0: Nanoq FM 100 MHz.
1: No mutilis sa mikili masahot.
2: Si samang mong nami, iulip apa ni ti mimersok. No yakaslo ni siya silagtasaslo ni. Ulukot talimanik unu akulupinga sunik yasangatin nakakpok. Ano ka kuya siksi kung si mo may tirit afinak pinga sutungan o tsukas susakaktasak.
1: Ba usik mong funuk?
2: Torsdag den 2. juli ifølge DMI. Skyde med regn. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: No, mutsilis sa mikilimas ako.
1: Si samangon na mi, iulip apa ni Timmy Mersok. No, yakaslo ni siya silaktas sa slo ni. Ulukot at limanik unwa kulupinga siya ni kiya sa nga tinakakpok. Ano ka kuya siksi kung si mo may tirit afinakpinga siya ito nga no tsukka susakaktas sa.
0: Ve usik ng funuk.
1: Torsdag den 2. juli ifølge DMI. Skyet med regn. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: No mo chile sa mikili masahot.
2: Si samang ngon nami, iulip apan iti mimersok. No yakaslo ni siya silak tasaslo ni. Ulukot talimanik unwa kulupinga so ni kiya sangatin narakpok. Ano ka kuya siksi kung si mo may tirit afinak pinga so to nga no tsukas so sakak tasak.
1: Ve usik mo funuk.
2: Torsdag den 2. juli ifølge DMI. Skyde med regn. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: No mo chile sa mikili masahot.
2: Si samangon nami iulip apa ni Timmy Mersok. No yakasloni siya silak tasasloni. Ulukot tasliman ikunwa kulupinga suni kiya sangatin nakakpok. Ano ka kuya siksi kung si mo may tirit afinak pinga sutunga no tsukka susakak tasa.
1: Hver usikten for nuk?
2: Torsdag den 2. juli ifølge DMI. Skyet med regn. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: No mochilessa mikilimasaarut.
2: Sisamangonnarmi iulipaapaani tiimmi mersoq. No yaqarluni siallilertassalluni ullukkuttallimanik unnuakkullu pingasunik kiassangatinneqarpoq. Annoraakuya 6 sekuntimumiitserit arfinerpingasu tungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Torsdag den 2. juli ifølge DMI. Skyet med regn. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: What do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: With who?
3: The girl next door, you know? I don't know what to do.

0: 就像那番南澳 FM。
1: No mutilis sa mikili masahot.
2: Si samangon nami iulip apanik di mimersok. No yakasunis siya silagtas sa suni. Ulukot talimanik unwa kulupinga suni kaya sangatin nakakpok. Ano ka kuya siksi kung si mo may tirit afinak pinga sutunga no tsukas susakaktas sa.
1: Hver usikten for nuk?
2: Torsdag den 2. juli ifølge DMI. Skyet med regn. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Du sagst Nachbar, du sagst Nachbar. Noch FM 100 MHz.
1: No mochiles sa mikili masahaw.
2: Si sa mga nami iulip apa ni Timmy Mersok. No yakasloni siya silak tasasloni. Ulukot tasliman ikunwa kulupinga suni kaya sangatin nakakpok. Ano ka kuya siksi kung si mumitsa rin at pinagpinga siya ito nga ano tiyok kaso sa kaktasa.
1: Hver usikten for nuk?
2: Torsdag den 2. juli ifølge DMI. Skyde med regn. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: No, mutsilis sa mikili masawot.
1: Si samangon ng mi, iuli pa pa ni ti mimersok. No, yakaslo ni siya silagtas sa luni. Ulukot talimanik unwa kulupinga sunik yasangat sinirakpok. Ano ka kuya siksi kung si mumitirit afinak pinga sutungan at suka susirakdas sa.
0: Ver usik ng funuk.
1: Torsdag den 2. juli ifølge DMI. Skyet med regn. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.
2: Du sang Nachbet, Nanok FM. Du sang Nachbet, Nanok FM, 100 MHz.

0: No mo chile sa mikili masahot.
1: Si sa mga nami yuli papa ni Timmy Mersok. No yakaslo ni siya silak tasaslo ni. Ulukot tasliman ni kuno akuslo pingaso ni kiya sa nga tinakakpok. Ano ka kuya siksi kung si mo may tirit afinak pingaso to nga no tsukas susakak tasa.
0: Ve usik mo funuk.
1: Torsdag den 2. juli ifølge DMI. Skyde med regn. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Tusamlar dan op FM 100 MHz.
1: No mot sila sa mikili masahot.
2: Si samang ngon nami iuli papa ni Timmy Mersok. No yakasloni siya silak tasasloni. Ulog ko tasliman ikunwa kulupinga suni kaya sangatin nakakpok. Ano ka kuya siksi kung si mo may tirit afinak pinga sutunga no tsukas susakak tasak.
1: Hver usikten for nuk?
2: Torsdag den 2. juli ifølge DMI. Skyde med regn. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.